4 sekunde izdaha. Jesmo li budni? Je li dobro? Juraj, molim te, vrati nam ovu veselu glazbu. Ne možemo pre rano, je ujutro, ovo ćemo pokušavati na večer, ali evo, probali smo. Idemo mi na glazbu. Ha? Jesmo spremni? Analisa i ezibicionista. Ako ste i zaspali, mislim da ova stvar će vas razbuditi, jer mene razbudi kad god od mene za vas.

mislim da je bilo dovoljno svima da sad pogodite o čemu se točno radi. Vidim da poruke već lagano stižu na WhatsApp, samo čujemo ovaj zvuk. Plink, plink, plink. Tako da evo, šaljite 099 616 7002 o kojoj seriji upravo pričamo.

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, buljinu,

0: Bla bla ona.
1: Dan remikseva.
2: Da, da, primijetila sam i ja, iako nije Gotlina za pultom. Ali evo, malo je da
1: nam je bio dan.
2: Dobro, ljeto je takvo vrijeme kada odgovaraju ovako malo remix. 0996167002.
1: Pišete nam, da. Krenuli ste od samog početka emisije u stvari, jer nam je Luce se zapitala hoće li joj mravci doći na tu borovnicu koja je negdje ispala u stanu. Ko zna, možda ju nikad ne nađeš. Ko ono čarapu iz veš mašine. Znaš, ono kad nestane jedna i...
2: Da, to je misterij broj dva.
1: Da. Da. U svakom slučaju, poskoka koji voli borovnice, to smo ovoga riješili. Poslao nam je netko, evo, može i Luce vidjeti, nekakav tator, koncentrat za emulziju insekticida, kaže, isprobano i djeluje na mrave. Ne znam, za to nisam čula.
2: Ma imam ja sredstvo, samo što ne znam gdje je ta borovničićica.
1: Le, ti malo sa sredstvom kreni po ovim nekim reprezentativnim kutevima.
2: Nasumično. Ti najbolje cijeli stan, pa sad zlu ne trebalo, jel?
1: Da, izađeš na jedno, dva dana, znaš, pošpricaš sve uzduži, poprečki zatvoriš i...
2: Imamo i jedan WhatsApp poziv na tu temu. Evo, što kaže gospodin, što djeluje provjereno?
3: Evo mala pomoć za mrave i da ih se riješiš jednom za svagda. Ima skoro u svakom dućanu, to je jedna bijela onako plastična kutijica, piše plavim slovima neopitroid. Probaj samo da baš rukama ne ideš po tome previše, inače to se pospe po mravima i djeluje na nervnoj bazi, znači oni to odnesu u leglo, pokrepa cijelo leglo i nemaš više brige s mravima. Ja to tako rješavam i prezadovoljan sam.
1: Da, probala sam neopitroid, da. Isprobala sam sve što na našem tržištu dostupno postoji i nažalost prije jedno dvije godine, tad kad smo intenzivno imali u stanu problema s mravima, ništa nije pomagalo do dolaska stručnjaka koji je došao s nekakvim otrovom u nekim špricama, nekakav ko gel ljepljivi koji je onda postavio na hrpu mjesta u stanu i jedino to nam je uspjelo riješiti mrave. Nažalost, ovo sve drugo, uzalud vam trud svirači i one kućice i svašta nešto smo postavljali, ma kakvi, bilo ih je more. Dakle, samo su izlazili. Sjećam se jednom prilikom, kutiju nekakvu sam imala, čistu kutiju koja je trebala biti za poklon, dakle ništa nije unutra bilo, nekakav papir onaj kao ukrasni. I sad ja pokušavam pratiti odakle idu da ih nekako da ih nađem. I otvorim kutiju, a unutra...
2: Taram!
1: Tara, da, cijelo, ne znam, leglo ili matica ili ne znam što god da oni imaju.
2: Što si rekao, poklon kutija?
1: Da.
2: Eto, mravi za poklon.
1: Da, kao dola. Evo ti za poklon. Ma joj, užas. U svakom slučaju baš smo imali problema. Nakon tog, evo, otrova koji smo službeno ono naručili, platili, došao čovjek, stručnjak i to. Evo, nakon toga, ne smijem ništa reći.
2: Da. Mm, da.
1: Da.
2: A evo, sretno svima koji imaju te borbe. Pokušajte na sve načine. Iako meni žao njih dođe, ono, nisu mi toliko odbojni i odvratni kao neki drugi insekti. Ma žao mi je njih, ali žao mi je i sebe. Ma da, ali
1: ono naš, dok ih ubijam,
2: ono, joj, oprosti, oprosti mi, kužek.
1: Da. Da, ali to je da, zgrade znaju imati problema i s mravima, bome i sa žohorima, a u tom slučaju ako moram birati između to dvoje, dobro došli dragi mravi.
2: Da, to svakako. Definitivno. Da. Ove ne možeš druga ni istrijebiti tako lako baš. Da.
1: Početkom emisije imali smo jedan poziv jednog gospodina koji se osvrnuo na nogomet, pa je tako kratko prokomentirao ove varove, čipove i ostalo. I spomenuo je nešto na što se referirao netko od vas, čini mi se da je jedan od slušatelja, kaže osvrt na ovog gospodina, čoban cijeli život čuva ovce od vuka, a na kraju ih pojede on.
2: Da, vidiš. Da. Ironija života.
1: Da.
2: Da.
1: A dobili smo i jednu... hejtersku, hoćemo hejtersku?
2: Ma mislim, evo jednu kritiku stigla je, mi volimo i kritike i pohvale i sve volimo.
1: Pa dobro, sad da baš volimo.
2: Pa mislim volimo, to nam je nekako dio posla i
1: ako su normalno
2: napisane. Da.
1: U svakom slučaju, slušatelj nije baš pretjerano sretan sa američkim snom u smislu termina emisije, dakle američki san odličan i potreban kao emisija, ali nije mu jasno zašto su dostavili u termin doručka na drugom i skratili najslušaniju emisiju, tako piše. nego predlaže da je to trebalo biti u 10 da se skrati bla bla ona, jer uz dužno štovanje, koliko te žene mogu mljeti, mljeti, ne gasit se, najdosadnija emisija. Svi mijenjamo program. Zvocaju i pilaju u mozak jadni muževi ako ih imaju.
2: Nemamo.
1: Jadni muževi ako ih
2: nemamo
1: imaju.
2: Nemamo muževe, naravno da nemamo. Ko bi to trpio?
1: Ma da, da. Da. U svakom slučaju predlaže da nas prebace na poseban kanal pa da si meljemo 24 sata.
2: A dobro, evo. Hvala vam.
1: Možemo
2: na
1: probati
2: komentaru.
1: Da.
2: Ali dobro, znaš, ljudi ne znaju da smo mi plaćeni
1: po riječi. Po udahu.
2: Po riječi smo plaćeni, tako da stvari su jasne i transparentne. Kaže, pozdrav, sad sam se ubacila u emisiju, mene je spasio baby puder protiv mrava. Si to pokušala?
1: Nisam.
2: Vidiš?
1: Kao baby puder, baš
2: baby puder
1: za bebe.
2: Da,
1: dobro.
2: Da.
1: Moguće da im smeta, da, isto kao što puževima navodno smetaju pepeo.
2: Joj, to je tema za
1: stvari,
2: sebe.
1: Da, ali evo, dobro, nije da imam vrt pa da mogu.
0: Moji imaju
1: reći
0: doma borbu već drugu godinu za redom s puževima. Sve se probalo, bakrove, one
1: žice. A pivo?
0: Piva.
1: A jesu.
0: Piva jako brzo ishlapi, to je problem. Tako da ništa. Probali smo i pepeo.
2: Poliješ ih pivom?
1: Ne.
0: Razrežeš bocu na pola i uliješ pivu. I onda oni uđu unutra i utope se.
1: I napiju se.
0: Da.
1: Napiju se.
0: Ali nisu baš ulazili u pivu. Ja mislim da oni isto na neki način dijele informacije, isto koji su ostale životinje.
2: Da, da. Kao
0: jedan je ušao, ne,
2: da,
0: tamo
2: da
0: ne smijemo.
2: Oni su vrlo pametni.
1: Ovo je ušao, idem za njim, tu je tulum.
2: Da.
1: Da, evo, naravno, kad dobijemo neku ovako, kao što smo rekli, kritiku ili primjedbu, uvijek stignu i protu poruke, pa evo, stigle su i poruke. Super ste žene, meni ste baš cool, pozdrav iz Cavtata. A jedna koja je rekla, kao, nije ono istina to što gospodin kaže, nego nam zbog vas padne učinkovitost. A to mi je jasno, kad imaš nešto što te baš zanima slušati, ne možeš, znaš, ne može ti to biti pozadina, nego onda te aktivno slušaš, onda
2: da
1: pratiš.
0: Trebaš biti multitasker, dobar.
1: Da.
0: Sad razmišljam, zašto se kaže pijan ko letva, a ne pijan kao puž? Ako se napiju pive.
2: A ono, letva pada, znaš, kao, padne. Tako padneš. Aha. I kad se napiješ ko letva.
0: Da.
2: To je moje objašnjenje, nemam pojma.
0: A puž upadne. U pivo.
1: A padneš nekad i kad nisi pijan, pa padneš ko letva. Joj.
2: Da. Hoćemo jednu zasvirati?
1: Može.
2: Evo, dugo pričale.
1: Može
2: dugo
1: i dvije.
0: Mljele, rekao bi slušatelj.
2: It feels so good, ipak to. Može, Sonic, može.
1: Opa.
2: Remix.

0: Blablaona.
1: I tako pišete i dalje na naš 099-616-7002. Kaže jedan slušatelj, koliko sam shvatio, danas samo lagano.
2: A je, da, light blablaona.
1: Pa da.
2: O, ljetna ova... Summer edition na pravom hrvatskom, jel? Čistom hrvatskom. Summer edition blablaona. Kako je bila na engleskom blablaona? Četara.
1: Joj, čet. Čekaj, Zlata je poslala...
3: Čakulona.
2: Čakulona.
3: Blablaona.
1: To je baš dobro.
2: Ali postoji, pazi, lokal koji se tako zove i evo.
1: Ko zna što je prije nastalo, blablaona ili čakulona?
2: Kokoš ili jaj. Da.
1: Treba se povezati, pa kao da imamo neku ljetnu rezidenciju od tamo, recimo.
2: Ali dobro, evo, shvatili ste, malo smo u ovom, u ovoj ljetnoj atmosferi, lagani s temama i gostima i tako ćemo kroz cijeli srpanj, a onda u kolovozu ćemo se malo prebaciti u ljeto na drugom i od jeseni ponovno u punom sastavu.
1: Da moramo
2: počinjemo
1: skupiti snage, znaš, da ne iscrpimo sve teme i sve ovoga ideje kroz ljeto, da onda možemo tuta forca krenuti na jesen.
2: Da.
1: Startali smo u stvari sa mravima i Luce nam je dala na neki način i put kroz današnju emisiju. Jer...
3: Nadam se da oni nemaju put u mom stanu.
1: Da, evo, držim fige, ali to nam u stvari nas polako dovodi do ove ljetne teme, ako govorimo o insektima, to su ove krvopijice koje neki ima poprilično zagorčavaju život i rade im probleme, a ako imate nekog tko je uz vas, kog uvijek grizu, onda ste na konju.
2: Da, ja sam bila dobar, kako bi rekao, mene vole pikati, ali ja imam sreću, mene recimo to rijetko kad svrbi poslije.
3: Uh-huh.
2: Nemam, imam. Evo, prošli tjedan sam izbrojala 12 uboda na potkoljenici.
1: To je dosta.
2: Ali ništa, prošlo je. Pa je.
1: A je li osjetiš kad se to dogodi?
2: Ne.
3: Ne. Mene posebno vole tigrasti. To ako je jedan u gajnicama, kad dođem kod svojih, onda samo kažem mami, došli su komarci, krenuli su komarci. I odaj, molim te, nijedan me nije upikao. Mislim, nije tebe, mene je.
1: Znam ko je.
2: Da.
3: Jedan.
1: S ljetom nam dolaze i komarci, pa je pitanje, u stvari, podijelili ste s nama dosta savjeta kako se riješiti mrava, što napraviti s puževima, slali ste nam čak i fotografije određenih sredstava koje su vama pomogli i koji su bili učinkoviti. Ne znam, imate li kakav savjet za komarce? Ima u bespućima interneta, kako to volim reći, ima koje čega, pa između ostalog, ako ne želite koristiti neke repelente ili ne želite paliti one aparatiće sa onim tabletama ili slično s nekom tekućinom, samo treba upaliti dovoljno ventilatora u domu, jer navodno su loši letači i onda im to smeta i bitno je dok si u dosegu ventilatora si
2: da
1: na miru.
2: Dakle, ventilacija broj jedan, onda recimo omotati se u onaj
1: kao baš... za ono, za pčele, ono odijelo i...
2: E, da, beekeeper.
1: Da. Kažu da im smetaju određeni mirisi i da onda ako imaš, ne znam, difuzor sa štapićima, s eteričnim uljem od čajevca, lavande ili ružmarina ili citrusa, da ih to odbija. Isto tako da kao limune možeš razrezati na pola pa postaviti po stanu i ne znam, još je neka ideja da unutra zapikneš klinčiće kao u polovici limuna, da zabodeš klinčiće i da to staviš...
3: To sam za stršljene čitala, odnosno protiv stršljena. Da, da, isto taj limun i klinčići.
1: Da im je prejaki miris i da im smetam. Da, ako imate neki savjet oko komaraca, a da je učinkovit, da je vama pomogao, možete nam i to napisati.
2: Evo, kaže neko za puževe, sol.
1: Mm-hmm.
2: Pa ne znam, kaže posipati sol u naokolo, ali kasnije ih treba skupljati.
3: Ali problem je, evo, konkretno u našem povrtnjaku, dio puževa je iz zemlje gmizao. Uvijek predvečer izađe van ekipa, vjerojatno na večeru, kao i mi ljudi.
1: Ulum.
3: I onda da.
2: A vruće im je preg dana.
3: Krenu pit pivu ovu koju smo spominjali malo prije.
1: Da. Cijeli dan su u zemlji jer su se napili večer prije i ono, pokušavaju doći k sebi i onda da. Kao, okej, došli smo k sebi, idemo van.
3: Skupljaju snagu.
1: Pivo, jej.
3: Da.
1: Da.
2: Da.
1: Evo, stiže poruka za komarce, osušeni talog od iskorištene kave zapaliti i njen dim ih tjera. To sam isto pročitala, da.
2: Osušeni talog?
1: Da.
2: Pa kako, gdje ga zapaliti?
1: Pa evo, kao staviš u zdjelicu
2: i
1: talog kave, znači ono, soc, što bi se
2: da,
1: rekao,
2: da,
1: suhi
2: da,
1: soc.
2: Da.
1: I nisam znala da to uopće može gorjeti, vidiš.
2: Pa to, da, zato...
1: Ali očito može, mislim. Što šta gori, mislim, izgorio je i vjesnikov neboder, rekao bi čovjek, kao beton ne gori. Da.
2: Ima i ono sredstvo onako na jednoj plastičnoj držci. Gore je onako špahtlica, što bi rekli mi, lopatica, i onda samo ga udariš. Samo ga udariš.
1: E, ali to moraš biti brz.
2: Moraš brz biti.
1: Uš, nema ono.
2: Refleksi. Evo,
3: muha mlat.
1: Kažu da im smetaju limunska trava, mačija metvica, lavanda, neven, bosiljak, odnosno mirisi tih biljaka, pa da onda recimo te biljke možda možeš imati negdje u blizini, u spavaćoj sobi i slično, pa da ih to tjera. I ono što mi je bilo beskreno smiješno, ali hej, ako je istina, da komarci prije idu na tamne boje nego na svjetle, pa da je onda dobro imat, ne znam, tamnu, odnosno svjetlu posteljinu ili da si odjeven u nešto svjetlo, ali mi je nekako ono kao smiješno, kao ono, komarci boje, kao, ti s bijelom majicom,
2: neću
3: znam tebe
2: s bijelom.
3: Znam da ih žuta sve privlači jako.
1: A nije li to za...
2: A to za one mušice, da. One, da.
1: Jer ih asociramo da na cvijeće ili na biljke nekakve.
3: Aha, e vidiš, da, ne znam. Onda ne znam ipak.
2: Kaže, sušeni talog od kave smrdi ko kuga kad se zapali. Evo, netko je već pokušao.
3: Pa te, znate one spirale protiv komaraca kao?
2: Da,
3: ja kažem,
2: da.
3: To nije protiv komaraca, to je i protiv ljudi. To kad se zapali i ti pobjegneš od tamo.
2: Da, uglavnom mirisi i tako te neke prirodne, ali mislim da...
1: Da, ovo što se tiče paljenja kave, imam viksu na kupi i jedino kava i dim ih tjeraju. Ne mora biti talog kave, može biti samo kava, naravno jeftina, jer nećeš onda skupu kavu kupiti pa zapaliti tu skupu kavu.
2: Postoji jeftina kava.
3: Ti si zapravo na kavi s komarcem.
2: Da.
1: Vidiš.
3: S komarcima.
1: Dobili smo jednu dobru foru. Znači, fotografija je na kojoj su sol, čep, onaj metalni kao od piva, jel?
2: Mm-hmm.
1: Mala grančica i kamen. Kaže, zamka za komarce. Komarac pada na sol, misleći da je šećer. Žedni su vode, ali u čepu ima ruma. Komarac se napije, saplete se o štap i udari glavom u kamen.
3: Ovo je bume razrađeno.
2: Ovo je razrađeno, da.
1: Da.
2: Evo, mogu se složiti i koktel koji nas je informirao o španjolskom pužu i o sredstvima protiv puževa, ostavljao je limun ili metu komarcima.
1: Pa su me pitali.
2: Da, pa su me pitali gdje stoji gin i tonik da se slože koktel.
1: Eto, i duhovite prijedloge primamo, a i ove druge, kava, ne znam, koje kakvi repelenti i slično, nešto što vam je profunkcioniralo, možda spasite nekoga.
2: Ili se najedite češnjaka i nema problema, bježat će od vas.
1: Ali kažu da da. Kažu da i to, to je jedna od stvari, dakle, osim što je kao zdrav i sve, možeš ga jesti, pa na taj način ti u stvari kroz kožu na neki način taj miris.
3: Što, češnjak?
1: Da, mm-hmm. Da. A možeš ga i narezati i staviti ono negdje na tanjurić, pa bi ga i to moglo.
3: Ili ako vidiš komarca, samo puhneš prema njemu.
1: Kao,
3: dobar da. Kako si?
2: Kaže, netko, ne znam je li šala ili što, ali protiv komaraca samo se treba namazati svinjskom mašću. Ali onda ne smiješ takav šetat okolo, jer će te psi napast.
3: Riješiš se komarca, pikne te divlja svinja.
2: Pa da, mi imamo iskustva s tim, jel?
3: Ne bi svinja
2: blabloni. Divlje svinje i napad divljih svinja na blabloničarke.
1: Stigla nam je ranije poruka ona za baby puder protiv brava i kaže slušateljica da je probala sve moguće repelente od prirodnih, dakle od svih mogućih biljaka do umjetnih, jedino me sprej spašava, ne sasvim. Prošle sam godine pročitala na internetu i probala u večernjim satima popiti B vitamin prije, pod navodnicima, izlaganja komarcima i nije mi ni jedan upikao. A inače sam ja ona na koju svi navale. B vitamin, ok.
2: Dobro, evo. Hvala vam na vašim savjetima. Mi ćemo vam malo zasvirati i onda se vratiti.

0: Blablaona.
1: Stižu fore i forice od jednog slušatelja ili slušateljice koji nam je podijelio zaista detalje o puževima. Kaže, najbolje kad su mi rekli da je protiv mrava najbolje staviti sodu bikarbonu, prašak za pecivo, cimet. Na kraju su me mravi pitali imam li za posuditi brašna i jaja jer im nedostaje za kolač.
2: Da, da.
3: E, ali kukti se sad i jedu, postoje sad i te...
1: Da.
3: Kako
1: proteini, se, proteini.
3: Da, proteinski kao prah se radi od određenih
2: kukaca. Stavlja se u brašno.
3: Da.
1: Da.
2: I može se kupiti na području Europske unije. Imala sam jednom temu u fotosintezi baš to. Ono, da li ljude psihički odbija ta ideja, iako ih vi ne vidite?
1: Da.
2: Da li vam je to ono?
1: Da.
2: Biste li kupili to brašno ili ne?
1: Ne.
3: Pa ja bih probala, ali sad baš da bih probala ono što je, znam da je u Aziji to često, ovaj, sad ne znam u kojim točno zemljama, ali oni škorpioni prženi na štapićima, razni kupci.
2: Ako Bear Grylls kaže da je to okej, onda je okej.
1: Znaš što, ja sam čula, do duše, pitanje isto uvijek istina, tko ti što kaže, a ne možeš to provjeriti na taj način. Meni su rekli da je to turistička ono, fora za nas blesave turiste iz, ajmo reći, zapadnijeg dijela svijeta, koji onda dođu i kao, a to tako jedu tamo, ne znam, na Tajland ili gdje već, kao sigurno ovoga moramo to probati. Ne, pod broj jedan, ne moramo, zaista ne moramo. A drugo, možda jesu postojali trenuci u povijesti kada ljudi su oskudjevali u hrani, kad su bile teške godine i slično, pa su pribjegavali i takvim nekakvim stvarima.
2: Pa da.
1: Su baš po defaultu, odnosno ono, regularno jeli škorpione.
3: Da, ili recimo ovdje bliže nama su i puževi, se jedu.
1: Dobro,
2: dobro, to je specijalitet.
1: Da.
3: E, pužeš nekom je to u glavi možda da se nije tako prezentiralo kao to je fancy, to je specijalitet.
2: Hoću li pogledati kamenice, mislim, baš ne izgledaju ono...
3: primamljivo.
2: Da.
1: Apetitlih.
2: Da. Ali su, jel?
3: E, to ti je prodaja priče.
2: I školjke, općenito, evo, ja znam puno ljudi kojima su školjke, ono, buf, nema šanse.
3: Da. Ili recimo žabe.
2: I ja.
1: Ne.
2: Ja
1: ne
2: volim
3: žabe. Aha, žabe. za žabe da govoriš.
2: A recimo, žabe su kopile. Ona, da, nemaju neki probala, specifičan
3: da.
2: Okus.
3: Pa da, zvuči grozno. Žaba, a meso je baš fino.
1: A mislim, da. Nije da vidiš kao sad cijelu žabu, barem ja nisam dobila.
2: Mislim da Japan prednjači u nekim tim. Čak bi Japan stavila ispred Kine i ne znam, Tajlanda i tako. Tamo znam vidjet...
1: Čekaj, gdje se jede? Koji je to? To je isto taj neki daleki dio svijeta u odnosu na nas daleki, mislim. Gdje se jedu jaja sa zametkom ptičjim unutra, ali to je već ptičica koja je skoro formirana, dakle ima i kljun i noge i onak, znam da sam gledala dokumentarce, ne mogu se sad sjetiti, to se zove na neki određeni način i tako. U svakom slučaju...
2: To meni zvuči kao Japan, ali vidjet ćemo.
3: Ja Japan.
1: Nisam sigurna.
2: Tamo gdje se jedu jaja sa zametkom, ne,
3: ja sam te htjela pitati,
1: nekako
3: čija?
1: Ptičica je unutra, ali sad točno koja, da li to nije patka, ali...
3: Jel to neka patka?
2: Ali dobro, netko može tako doći u Hrvatsku i isto reći, joj, gle, ovi janje okreću na ražnju, brrr, šta je to?
3: Da. Ili recimo krvavice isto, sigurno se nekom
2: da,
3: gade.
2: Da, pa da, ja sam to jela ko krvavice, no, sad ih više ne volim. Ne volim ih, ali ko dijete sam ih voljela.
1: Mijenja se zapravo taj ukus i...
2: Filipini i Vijetnam.
1: E, aj, vidiš, tvoj. Nekad, za mene
2: jaja
1: nešto daleko.
2: Jaja sa ptičijim zametkom najčešće se odnose na balut, kontroverzno jelo, popularno u jugoistočnoj Aziji, posebno na Filipinima i u Vijetnamu. Dakle, da oplođeno pačije ili kokošije jaje koje se inkubira 14 do 21 dana, onda se skuha na pari netom prije nego što se zametak potpuno razvije.
3: Aj,
1: horor.
3: To je baš si neodlučan. Hoćeš piceka ili ćeš jaje? Pa ne znam, može oboje. Okej, okay, evo vam balega. Balog, kak si rekla? Baloga.
2: Balut.
3: Balot.
2: Balut. Eto.
3: Balut.
2: Da.
3: Iz petog pokušaja. Uspjela sam. Balut.
2: Da, dakle, ono, dva u jedan.
3: Da.
2: Proteini, sve je tu.
3: Ja bi to nazvala za neodlučne. Odjel.
2: Kod nas bi tu bilo, a možda je nekom recimo gadljiva uopće pomisao na dinstano mljeveno meso koje je umatano u list kupusa, na primjer. ono kao...
1: Da, da ideš objašnjavati nekome kao da. Što mi jedemo, pa znaš, uzme se zelje koje se još ukiselilo.
2: Da, da, ono, dakle, prvo si kiselio, molim. A, tako da, gle, mislim...
1: I onda dođu i probaju i oduševe se.
3: Pa da.
2: Ja
3: da,
2: sam dobro. Sklona zapravo probati sve, ali mi mora, ne smije mi biti odbojno na pogled. Neću probati nešto da je ne znam kakav specijalitet ako mi nije, ako mi je odbojno. Dakle, jegulje? Mora mi biti privlačna.
3: Jeste probala jegulje, brudet?
2: Jesam, ne volim jegulje.
3: Joj, meni je to...
2: Meni su malo bile, do duše... Dva puta sam samo to konzumirala i masne su mi i imaju mi neku teksturu na jeziku
3: klizavu.
2: Koja mi ne odgovara. Tako da je bilo ono, bila sam na nekom ručku i naređe kad sam stavila to u usta, bilo je ono...
1: Bilo je kao Mr. Bean
2: da, ono,
1: s tatarskim.
2: Kao, i sad si ono u glavi, ono progutaj, progutaj, progutaj. Nisam. Fan, ali volim sve morske plodove, recimo, stvarno volim, evo, hobotnice do školjki, to mogu
1: unike,
2: jesti,
1: unike, da,
2: bez obzira što je nekim, da, nekima je to na pogled odbojno, meni je to, znam da mi je ukusno, pa nemam s tim problem,
1: nisam.
2: Ali je guljene.
3: U, ili kad neko vidi crni rižot. I misli se što je ovo
2: fino, odlično.
3: Od sipe.
2: Može.
3: I zašto je crn?
1: A, tako da svi ono... vi koji ste sad uz nekakvu marendu, uz gablec, uz neki ručak,
2: podne
1: je 3 minute, dobar vam tek. Lagano smo kroz današnji dan, kroz ovu srijedu. Juraj s nama u tonskoj realizaciji, Darko je pripremio glazbu, nas tri, Zlati mašemo.
3: I što nam je sljedeće na redu?
2: A evo, malo smo se sad opet uvijek
1: idemo
2: pred kraj emisije,
1: idemo
2: krenemo
3: s... Ide jedna čaga.
2: Ha, da.
3: A onda još čage. A gledaj što je sljedeće.
2: Je, vidim.
1: Ne. A čekaj, to morate pjevati onda.
2: Ne, nećemo, da. Nećemo. Ugasit će nas zauvijek ako
1: neće.
2: Krenemo.
0: Ali ja volim kad Sandro pjeva ti je. I got a feeling.
3: Sada na Indiru. Indira je najavila arenu. Jeste vidjeli?
2: Vi?
3: Zaboravila sam datum.
1: Sad ćemo naći, slušamo Kasandru.

0: kad smo već kod ovako lijepe, stare, romantične glazbe, romantične navike neke su zaboravljene, ali da, ne u potpunosti.
1: Ne u potpunosti, nekada smo si stvarno slali razglednice, slali čestitke za blagdane, ali to se nažalost, evo, iz nekog razloga izgubilo. Iako je lijepo kad dobiješ razglednicu, a mi kao ekipa drugog dijela dana dobili smo razglednicu.
0: Juhu.
1: Pisala nam je naša slušateljica iz Buja. Dobili smo razglednicu, Marija nam se javila, kaže lijepe pozdrave iz Buja, šalje vaša vjerna slušateljica Marija. Marija, hvala vam lijepa na razglednici, baš ste nas razveselili jer nismo dobili dugo razglednice. Dobijemo tu i tamo neko pismo, ali uglavnom nam se javljate preko naših društvenih mreža, ali volimo ovako u fizičkom obliku dobiti i razglednicu, evo, iz lijepih Buja. Hvala lijepa, Marija.
0: Puno hvala, Marija. Sabina, ti kao naša hula hoperka, sigurno si u jednoj od svojih emisija obrađivala i taj Philly zvuk, Philadelphia, Motown, no?
1: Jesam, apsolutno. Philly zvuk, različiti izvođači koji su potekli iz Filadelfije, bili su akteri naših hula hoperskih priča. Daryl Hall i Oates, ovo je samo dio tog dua, poznatog i slavnog dua.
0: Malo tog Philly muda.

0: moram ti reći da me malo zabrinjava ovaj trend kod generacije Z, a to je da im nikad nije dosadno. I sad na prvu to zvuči kao da je dobro da im nikad nije dosadno, a znaš da je konstruktivna dosada nekad jako dobra stvar.
1: Da.
0: Ono, sanjariš, uzmeš neku knjigu iz dosade i padne ti u dosadi neka genijalna misao na pamet. A jednostavno ove sve nove tehnologije današnjim mladima ne da vremena da im bude dosadno. To je dosta zabrinjavajuće.
1: Puno je stvari zabrinjavajućih oko tih novih tehnologija, ali evo što možemo.
0: Jer kaže jedna pametna žena, psihoterapeutkinja, provođenje vremena u dosadi preduvjet je za pronalaženje svrhe. That's the way, aha, aha, I like it. Kako je nama znalo biti dosadno? Nije bilo mobitela, nije bilo televizora, nije bilo svega toga. Ljeto, ljetni pljusak, bos, odeš u neko blato, ona topla zemlja ti prolazi kroz prste. Ja mislim da su nažalost današnje generacije zakinute za to.
1: Bojim se da jesu, da.

0: da smo ni mi malo stari imuni na to, barem ja pričam o sebi, ali ja sebe uhvatim da malo scrollam po tom telefonu u nekakvoj, uopće nemam pojma što tražim, kud sam krenuo.
1: Ali dobro, to su vjerojatno vremenski vrlo kratka neka razdoblja kroz dan, ili?
0: Pa, uhvatim se da tu bude nešto, ne sad par sati, ali onda shvatim da sam pol sata, sat potrošio.
1: A vrijeme ti ode za čas.
0: Ne znam nešto. Gubimo kontrolu.

0: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radio Teku.
1: Bok.
2: Bok, ovdje Jelena Mikac i vi slušate Radio Teku na drugom.
1: Radio Teka.

0: Evo, približavamo se kraju večerašnje radioteke. Slušali smo reprize mikseva Moja Ike i Amir Telema. Daniel Turgu je sa vama. Slušamo se opet za 7 dana. Adios.
1: Radioteka. Radioteka na Drugom.